0: 1560 AM, Radio Guadalupana, la alegría del Evangelio.
1: Hauwezi kuwa kwa maisha ya mtu yeyote kwa sababu ya kuonekana kutoka, kwani sisi ni watu wote ni watoto wa Mungu.